Oma unyansa kuma o. Na umetu ni wa wasumwa. Abrante awasiswa. Kawanyirinu bebiano. Metu na wawo nini.

Oni pazzo mi ne vino Sa un impresso a mano E se mi fa mai Se mi dico ne Agna se un ne vino

Oma yan masebia. Nenye ya huwa debi. Eye wumo. Wama ya esa. Enyo nyam kao. Enkafu kao. Samisheo. Namidri. Namikai. Enye mawaya. Enye mawaya.

Oni pamwa. Hey hey hey. Di pansa mushia. Yesu die. Yesu die. Ah. Mushia na mo di bayo di fo. Ni mona. Obejuma di mbika.

0: kuwa kumazo, fansa tuwa kumazo. Emame ni mu. Amata, oh, se. Ewa di. Bude, yedina tunyumwe, yedina tunyumwe. Shemen yo. David Ibe. Ma. Mame ni mu. Pato organe kofo, organe kofo. Amata, oh, se. Vesa me tisa wo tunyumwe ni bi. Ewa di. Tuna mintye.
1: Odi ya tojo mno, tojo mno.
0: Me ma, make it worse. Me, I thought, tuna mintye.

Sani amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Mesi saha na chese mnese. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni chano. Amu bisa nese huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wansa. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa nese. Ani owure. Ye jidi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nesa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya wano huna di amunu muha. Hey adi anchi sumpo.